0: Nam, mara tu baada ya kupata kumeza sindi la mate, tunarejea tena. Hivi sasa wadau wa soka katika miji tofauti tofauti wanazungumzia mchezo wa Hispania dhidi ya Argentina kwamba utakuwa ni mchezo wa kukatwa na shoka, kwa hiyo wanataraji vile vile kuweza kushuhudia kindumbwendumbwe hicho, na wanasema kwamba hii itakuwa ni kupona au kufa, ama kufa na kupona. Tukiachana taarifa hiyo kutoka kwa wadau mbalimbali, na hivi sasa tunarejea humu mchini, hususan ni masuala ya ligi kuu ya Mwasambola ambayo imeingia hatua yake ya raundi ya 10. Mashekene yatoa sare ya bao moja kwa moja na Sociedad Sound Sportiva ya Vilankulo ni katika mechi iliyochezwa Nchumene katika dimba namba 2 ya Black Bulls. Mshambuliaji Jafet alifungua kifundo hicho katika dakika 64, lakini Abdul Omar alilaumu timu. Aliamuria vile vile timu iweze kushambulia, na Elias Makamo na Gulaki la nguvu aliweza kusawazisha. Tumsikilize kocha Omari namna alivyoweza kunena juu ya kupata sare hiyo ya goli moja kwa moja. Na huyu hapa akiojiwa na Radio Mozambiki alizungumza kama ifuatavyo.
1: Nós entramos pouco a pouco hoje, não sei o que está acontecendo com a rapaziada, não temos jogado isto, mas também, se calhar, estamos habituados a jogar no campo.
0: Tumeingia vibaya, lakini hatujui ni kitu gani ambacho kinajiri kwa upande wa wachezaji, lakini hatukuzoea hivyo kucheza katika viwanja ambavyo wakati mwingine vinatukosti sana. Lakini bila shaka kutokana na uzoefu wa vijana na kuto kufanya vizuri ni jambo ambalo limesababisha sisi kuweza kutoa sare hiyo.
1: Defender marcou primeiro, nós fomos atrás do prejuízo e conseguimos marcar o gol do empate. E dizer que a minha rapaziada está de parabéns, mas também não deixo de dizer isto: estou farto de estar todo momento a empatar, já estou cansado de desempates. Os meus jogadores têm que virar isto, temos que ganhar jogos, não a todo momento estarmos a empatar os jogos.
0: Hiyo ni sare ya nne ya ADV. Lakini vile vile kwa upande wa Mashekene, kocha mkufunzi wa klabu hiyo tunazungumzia Dario Montero, analalamikia juu ya ukosefu wa uzoefu wa wachezaji wake. Akizungumzia juu ya swala hilo katika vinasa mbalimbali sauti, Dario Montero alisema kama ifuatavyo.
2: Temos já acontecido muitas vezes isso. Perdemos com a União Desportiva de Songo no último minuto.
0: Mara nyingi huwa inatokea hiyo, inajitokeza hivyo. Tumeweza kupoteza na Songo katika dakika za awali tukiongoza, lakini hata hivyo tukaweza kupoteza. Lakini hii unakosa umakini vile vile kwa upande wa wachezaji.
2: Jogo enquanto controlamos praticamente todo jogo. Alguma inexperiência, vamos tentar solucionar isso, até porque ao longo deste tempo tivemos a reestruturar o plantel, a equipe, passamos alguns jogadores, estão a assimilar algumas ideias, mas temos a certeza que nos próximos tempos vamos conseguir a tão preciosa vitória que tem que nos tirar dali da cauda da classificação.
0: Dario Montero, kocha wa Tricolore kama wanavyoitwa, akilalama juu ya ukosefu wa wachezaji wake kutokuwa na uzoefu wanavyoingia dimbani. Huku kocha huyo akinena, lakini mashabiki wakishangazwa na sare ya 4, wanaitupia lawama uwanja wa Black Bulls. Wakizungumzia swala hilo, wachezaji ama mashabiki hao wale jana asira kubwa waliongea.
2: Eu quando cheguei, o Mashekene já jogava neste campo.
0: Wakati aliwasili Mashekene ilikuwa inacheza katika uwanja huo.
2: Para a equipe jogar em qualquer campo deste Moçambique. Essa situação de jogarmos neste campo ou noutro campo qualquer ultrapassa-me. É uma situação que passa pela direção do clube.
0: Nam, hayo ndio malalamiko kutoka kwa mashabiki wakilalama kwa kile ambacho wameona ni sare mfululizo, lakini hii imejiri katika uwanja wa Black Bulls. Mashekene na Sociedad Sound Sportiva ya Vilankulu wameweza kutoka sare ya bao moja moja katika mechi ya ufunguzi wa raundi ya 10 ya Mwasambola mwaka 2026. Ni saa 11 dakika 48 kabla ya kukuletea kile ambacho nacho kimekuwa murwa kabisa, taarifa njema. Tupate mapumziko.

0: Hukuman hilo waihabari.
1: Muniwa mga kilele makumaso aradi msambike muhina mwanlaka na mkuma nilo waihabari. Mpanto wala wotendo ni eriari elapuahu. Wampulava ukab delgado onyasani uzambezia. Lakana na mkuma nilo waihabari mpantola. Mkela osulawira guvernadore awa provinsi wampulava Eduardo Abdula. Onimumpereri ya maholela musia. Opuro oniweheri wa sana koso wira onatukihere ikalilu. Sikanliawe o wahela kampuwa amuava no anchipale. Muhina wovara kamteko. Wanamuna yoma ya nihaka ovukulela kama kalelo oto wela mteko. Mpantola. E provinsi ukab delgado. Mkela osulawira anamusine anipieria ikonto mlokoni acheche. E posto administrativo ya omurepwe, sedi e distritu ya omikufi, anokala na malushu makola. Niasa, utepashowene e distritu ya omauwa, munkelo sulawira so tumihiwa mirerelo so hienasa sindimwa mamatani, kenera o Zambezia. Anamuhaku o hienasa, anisinla ni maha wopisa kamiteko so rehiwa, e pasari yulu pale yo kilimani. Sisa iya nisikinaku. Muntu nanyo o wiliane lalaka nila na mkuma nilo wihabari. Olelo mahiku anetaya mlokoni matanamali. Mweri ule wajoli mwaka wa 2026. Rajabwa sana ni Mahmudu Omari. Mniyo wa sorera. Ayu, ni mpachiri hanlaka ne provinsi la Wampula wendo mshiri kaka areje urozu. Ontuna wonsu wili habari ila yoku mani guvernador e provinsi la Eduardo Abdula. Yowo onimumpreri ya maholela musiam. Opuro niweheri wa sana koso wira onatukihere ikalilu. Sikale oko ihere kawahe lampuwa amuavano. Ovara kamteko vamosani ashitiana. Vo wira vanamale malihi wa mukalilu woto wela mteko. Mpantula. Arisha.
2: Guvernadori ya provinsi ya Jewampula Eduardo Abdula. Onimumpereri ya maholela musia amiteko sa ikafrika ni anakoso. Wubwe la miruku sikanle oku hiria otugia ikafrika. Seye mukanlia ya oru wakawona yovara wantepanelo amuavano ni atiana. Wanamuna uoma nani haufuku la utoe la mteko ni kurienla ni holaya. Eduardo Abdula. Walabula sisa enamashishe. Okati wa mule melitikawe oyensi diretori musia amiteko sa ikafrika ni anakoso wa mpulava Jahamu Sale Kalima wa murantela Jeremia Mwapash. Alavulaka mkulupalisha a provinsi ya Jewampula uhunjereria ahimiaga wani hala orianea wahana wona nia mitoke loso wata sote nkesi wa amuavano ni mihasi ndulu wanani inamuna sikanlia ya omu iraka anakoso oromelea mukalelo onro kushereria wivarela ni ohilipelisha opanyo muteko wapatara uu.
3: A nossa direção provincial terá a missão de desburocratizar os processos, facilitar a emissão de licenças.
2: E direção ao provincial, quem roa o puto cutia e papel sohia nasa, wanroa o kala uokwea, ue mererua e licença, opanya musuruku, wale anroa pavela okopa musuruku. Nirelaka, okwe hiria medelo, wale anroa pela omuira nakoso, hata orueria. Pimana okati ola ndrinahu mutokelu wa Fidel. Okanle musuruku unirilu wa ukopa ora liha mmawani. Ola leria mirelo sirinaya mutengesu ene yowo. Otoki hamuteko wosu wanea. Okanle okwe hira oliva musoko. Maana musuruku wa musoko yowo. Ontekelu wa manupa anirilu mteko soka pelili wa ana munjeni. Nihimia ishkola, ishpitali, pamosani irampa. Yovara ohana opacheria wanone yaya murarelo.
3: Para os nossos cidadãos em escolas, hospitais e estradas. A nossa indústria deve nascer onde está a matéria-prima.
2: Vano, wola vula diretori musia, uniwehiri ya miteko sa ikafrika ni anakoso wa provinsia va, Jahamu Kalima, uhe mereri ya ni oro mediha, utari hela sotene sumpereri wawe ni guvernadori Awampula.
4: O desafio é reativá-las, né? Não é um trabalho fácil, não é algo que dependa essencialmente só.
2: No buendiango utukwela to ikafrika, seyes himbara muteko. Kahiyo muteko wokwea, wantune ya mukaliherio wa miala no sikina. Sikanle okusheria ikafrika, opatirato orumeliwa nihimia wona ne mukali herio kwa mitenge so so ikala sa governo alimi mukali hero wa stadu o teni ahu no kanna muteko mulu pale what kira ik africa se ye okatula ba sinipanga ne asomala o vara muteko
4: estamos a falar também dos próprios produtores e do estado por si e do estado também todos juntos temos o nosso papel para revitalizar as indústrias.
2: Yarimasu a diretori amiteko sa ikafrika ni anakoso wampula jahamu kalima alavlaka woro meliha so tene sumpereruwa ni guvernadori wampula nomala ovahi wa mrupa enamashi yasumana ela woho olela miteko sa ikafrika ni anakoso wa provincia.
1: E distritu ya omakumia vamosani okisanga. E distritu ya sokala na masakartare permanente masia yawo aheliwe oyensi enamatanu. Epoma ya Opemba e capitali e provincio Cap Delgado. Nasser Adolfo.
0: Secretário do Miteco de Estado e província do Cabo Delgado, o programa secretário permanente a Tapelina Nanoni, o Ira Ajuele, o Itonha, o Kala, Ntu Unlaponohu, ni o Varanteco, Joa Calheira, Macalelo, Amochi, Anacuna, Macachamiho e província Yala. Plácido Pereira, o Lumachaca Ilelo e Chumá, Kuomala, o Atapela, o secretário permanente Virgílio Armando Nibiche Hesaha Anuhala Ovranteco e distrito Macomiha ni Ukisanganghina Wokalherachia Manana Omavrlo Onteco Umichiko Chenye Cho Provincia Wokatioyo Plácido Pereira Enre Miteco Chuavarachela ni Wakalihera Anamawani Chinlamulia Uhuli Hacheria Wotepesa Amuchi Anokala ni Makachamiho.
5: O combate à corrupção, ao nepotismo, burocratismo.
0: Wana na unyonka na chiamisruku. Wana na umaha. Watala amuchi. Uhole la nteko. Wavarachela miteko. Anamawani antepa ukala. Ni mahoviho. Chikanle miteko chinlamulia. Uhole hacheria. Ninachuwela makachamiho ankunya. Mwaha uohi kikicheria. Nanso. Nkuluvelihe uvra miteko chastado. Wokuma. Maparasa. Malokalidade. Nalelo, mundamulia wihuli hachera ukala atu uhisima wopavela ukulveliha mavarilo onteko.
5: Será vossa forma permanente de ser, será vossa forma permanente de estar, será vossa forma permanente de agir.
0: Molmo, a secretário de Estado e província do Cabo Delgado, Plácido Pereira. Panira, maior tapelia, o secretário permanente, Omakumiha ni ukisanga hilu prela uvara nteko womana toko chimpaviliaya ni governo wohia uvara nteko ni hisima.
6: A bagagem que eu carrego no momento.
0: Kinghala uvara nteko toko chobriaka ni secretario umiteko cha estado wa provincia.
6: Desafios são de sempre, mas eu sei de que estamos numa zona de risco em que a gestão de coisa pública pode...
0: Chihafo miteko chinchi, nanso, kinajuela, uoncho koyole, ukanle uopopiha, atunaka unahala urika mavarelo onteko. Kamana, kinahala uapanya siku nanaka akinaku o distritu, kinahala utakanela, nui wana na uopavela, o Calheira Mavarelo Onteco.
6: Tornar a gestão pública como uma ferramenta fácil de acesso.
0: Yari Molumo, Abishe Hesaha, ni Virgílio Armando, ma secretário permanente, o distrito de Okisanga ni Umakumiha, atapelie Ilero Ichuma, ni secretário a Estado e província de Cabo Delgado. Wokumo Pema, Nasser Adolfo.
1: Nyosh kurlani mwapara Nasser Adolfo. Ama hulela a governo e distritu ya Ometarika Uniasa. Ambara mteko wawomana nihaka ovukulela oteli wa anamani ehinati opio katiaya. Januari Eduardo.
7: Asito kwene a eboma ya wana mtarika nino provinsi ya Uniasa. Anilipihera ya miteko sowa sasa ovukula mikailo sotel hiwa ashinamani ehinaye unua. Masuala anikumela wa msatoro a eboma ele Adelia Alberto ahime wera wawa sasa ulipihiriwa miteko ia na nanovasi ninavarihiwa miteko mpuwava minyala nusohi ya rahiena sa edistritu ele sowa sasa wale lihira atu mirele lo sowa hiya ashinamane osoma mpaka mholo mutukwene ole ai himme manumero asinemani antelio makani o hima wera mikalo ntuko iya sinna hokolosira otuli otuko wa sinemani manaya asipapa kankala wa hima ya telio ka sinemani hinai wunu wa panta ole wa eboma ya wamtarika etu enkavhera otukua washar hoje mpanta olem.
8: Neste momento nós não podemos dizer categoricamente que não estão a acontecer.
7: Hiyo nanana vaka hino uwira Mikailo soteli wa sinemani hinaya unuwa ka sinerea. Sinerea mashimapuro oro kamila wa sede. Divo hiyo okala guvernu. Ninavari haa miteko wa mosa na tu amawani. Sowa lilihira mirere lo sowa ya sinemani osoma wala unuwa wera mholuma ya eteliweke. Mana Mikailo soteli wa sinemani hinaya unuwa. Sinna hukulo sinatule otukua ni okumi wa sharoshi.
8: Mas ao nível lá das comunidades recônditas. É difícil.
7: Yari Masu, amsatoro a eboma yom tarika no provincia Oniasa, Adelia Alberto, an lelirika otuneya, atu amawani, olipi hera miteko, sowa hima atu, ankala owa teliha ishinamane, ehinae unuwa, etu hekoloshira otuli, okumi wa sharoshi mpanta ole wa e provincia Oniasa.
1: Ai mai, ana muhaku ohi anasa e provincia ya Ozambezia. Anisi nilani mwaha wopisaka omali hiwa miteko sore rihiwa. Hepasari yulu pale yo kilimani. Hela ihabari untuna undu hela mchiri kabili uni.
9: Mwani tamene, olekela wa omali hiwa musika mutokwene wa epoma ya vachuapo. Uruha wawe alipa na koso enasoko nyerea vantoa wa manera ya na para ya miteko. Dana koso msika yole areli ala kwa kwa mwenradi Msambiki enona we enna panya makatami hama toko ene wana we mteko dana koso ina karava katari mwenvene vandhuwa ni mwaha ola onati mwati mhersasa seluku luku yurupo yipula
10: keyawe ki onna tepa uo tepa onihawi onna tepa onihawi purke musiko ole wa kwasiwe nanan o wa kwasiwe wa mtepo nika vihera ntakarawe masareka shafu yale othene ya mchika itiba wale ntanera hon na hiva ndi anamakulisha no namiru homo kon akwala wantowa no lekela mchika yole o hikwasiwe onna tepo nika chamiha onna kachamiha anamakulisha othene amchika wa Amerika centrali amchika yole wa centrali ntakarawe ana asima yale othene anamakulisha yale othene asima yi asipapa mabira rata etiraye na no babalo o pole yebo mahi vale mna mona we asima yote ni ankulia kwase
11: borampan
10: iya ankulia ni maha yolo pacho we baba le wa mahi bezere matocha yote na kaloso sarene entao nate pa wate poni hawiha agora hindi suwele ni kutanu ya operikiwa msika yolo ya wape operikiwa na makulia yalo msika wa Amerika Central baba
11: mabareria hakumbe ozia msika wale ni olelo baba lakili yente ni hai wana we olelo hiye ne baba le matimi hanyo munona hai mabareria makili yente eno panya ni makalelo wa pama o hoi u hiya na
10: wate po hiya na wabatoko veno o hiya na wabatoko veno tiwi makili yente yale ana makula yale o tene yarwe okula oku yarwe lokula maru chaho ya viraka mwema nipanyo tene yehu nrimneseni mura mpani mwema po vimentu wa makili yente wo hiya na niyo le wakalai purke hafuele sasa kata kili yente mwababa la okula yevo ni mchuo la okula yeno purke hiva na makulia kata mchura yevo okala makili yentawe ona hakuki estará aí meba mas o que engia we o quase we porque o quase música olhe o nome tepa o na ajudar para toco ver e na beto toco olhe o manto música olhe o quase engia a tua neia na ruholo que é o município na vai onde tepa perder
9: arila moha música toco ene o é poma é vacho apo zambezia olá ele engia na mita com moha o conselho municipal é poma vacho apo Jidio Mangoma halonte ento nhikunenene mweri onyokwasiwa mtakola wotikiwa musika yole masorumela endo musika yole wahala wokwasiwa mweri wa mayo ya chererwe lukuru kwa mpaka mweri wa otubro wa makolo vindre masimpaka hen hava hewa kumve wokwasiwa wekereriwa musika yole mtokwene pawe ya chapo onyonke korre premija wa makoma siniki na kutanu sametikal ikaviriwe ni embaixada ya Noruega
12: para falar verdade as obras teriam sido entregues mas Nós tivemos alguma dificuldade devido às intempéries que se fizeram sentir. Fez com que as obras levassem mais um pouco de tempo. Mas neste momento que agora já estamos no inverno, estamos a trabalhar e está-se a fazer um esforço maior para com que terminem atividades.
9: Egídio Mangoma, na Miteco, é Conselho Municipal de Poma Vachuapo, Zambezaiola.
1: Rádio Moçambique, emissora é Wampula. Unicumi Herian, Lacanam Kumanelo, Wai Habari. Wampula, o Cabo Delgado, Uniasa, no Zambezia. Nitikela Wampula, no. Weno, Nintuna, Hui, Wai Habari, Monsa, e Himawera, Oporo. Oniloliwa, Ana Munchene, e Shripitali Kulupele, Wampula. Ariwa, Ahaikelewa, Ato, Olu, Manimalapa. Ani Pieria, Embi, Monsa, Niararu. Janet Hortensio.
2: Mukora unweherua ireta ospital centrali ya Wampula esumana evinre. Yuwa wakelela areta emia emosa ni araru. Ni miaha solu mwa alapwa. Mwatelo ola wa miaha saakelilingwe esumana evinre. Onasha nkiha amaholela ospital yela. Mwahawira mwatelo okati munchene onakeleliwa bamwerini wa miaka sokiseria. Miamuhupi ospital centrali Wampula Antonio Carlos. Onaupa ana mawani, wawu hawehaka alapuaya, muhawira mwatilo munchene watu ya la ya keleliwe ukatiola unihimwa, alumale na alapuaya.
13: Quando a gente fecha a ferida, isto vai fazer com que os germens propaguem-se a nível nesta ferida e pode agravar.
2: Naquela natu kwa nukwadranle, nukala ounkererea unuawaya. Mureto la amala wa keleliwa opuro ona keleliwa areta wa kubeyabu. Ohana uholiwa mukora unwehiwa mwapompe. Gowe muretola avahiwa mwapompe. Nno ospital centrali mwapompe ola unwehiwa ipanta miraru.
13: É feita a primeira e a segunda dose aqui no programa alargado de vacinação, o PAV. E depois a terceira dose é feita a nível dos serviços provinciais no Xaem.
2: Miamuhupi ospital centrali Wampula, Antônio Carlos, Uzulihaka wakeleliwa areta olumwa alapwa, ospirtaliela esumana evinre.
1: Atu anipieria hatani anavika na ikonto mulokoni asheshe, posto administrativo ya omurepwe, esedi ya dishiritu ya omikufu Cabo Delgado, anokala na malushu mpako umaleloni wa mwakola. Basibasi ya kinkelo mwitene mshirika kanasi Radolfu.
0: Amuchi opo ha 10,000 na chese, umaprasa yonrebwe ni vase de yodishriti yonkufi, una ukabu delgado yola mwaka, anahala uancha utumiri ilusu chon lapo nwa hon. Panira chinira chifadiaka miteko, chohela chia ifiyu, choka waniha ilusu, ni uhele chia ifiyu cholusu, matoko ni wamuchi, wampango unuvaria ni edeme, elektrisidadi yo Mosambiki ni mayo kavihera. Utonka cha wa Ansumani Juma mholele odishritu omiteko chote kateka cha inupa unkufi. Kumalipa ya likilelie, amuchi opa ha 5,500 uhapanya mpanko wohela cheria ilusu. Matoko ni waya.
14: Estamos a falar na comunidade de Muitua, Segura A e B. Estamos a falar.
0: Ninolu machara imawani omuitungwa. Usegura A ni B. Unripa, unsaulani A ni B. Imawani yomaweya. Vasede, ninacha ungoma, umwaria, usasalani, untakani, unhenti, usambeni, unangwasi. Ni unatuko. Ni haana amuchi imiatarunuwa imiatanu antumiri ilusu chondapo nwahu ni miteko chinira chivariaka mawali.
14: Já temos 3,500 famílias que já beneficiaram da corrente elétrica e o trabalho ainda continua em todas as comunidades.
0: Ansumane Juma, Endre Wumpankola, unkulveliha uapanya atu enchi otumiri ilusu.
14: Os colegas da EDM já estão a evidenciar os trabalhos para ver se pode expandir em outras comunidades que ainda não temos a corrente elétrica.
0: Assim como na ca amvrante co chuachiriha umarsajela iluso imawani chikina co chihina piaya itu ya nichivela wavahira iluso ana mawani otene o distrito.
14: E acreditamos nós que iremos abranger mais as famílias.
0: Mol Mansumane Juma mholele o distrito omite co chote katekeche inupa Unguf e província e o Cabo Delgado. Wokumu Pema, Nasra Dof, boa noite.
1: Niroa Uniasa, Wendom Kwahola, Nintunahu Oswela Nimshirika Januário Eduardo, Wera e Distrito ya Omaua, Yutumi hamrere lo sohi ena sa sinlimwa mmatani. Sinipieria ito nelata ikonto imia pili. Saisai maiweluanyu januariu.
7: E distritu ya wana mungwa nino provinsi Oniasa. Yutumi ha socha sohi ena hiena sinipweha 1200 toiladash mwaka ola. La socha ia onone ya nakuo ni ampuenta utanyendre upanyuwa msuruku onipweha 30 milions ametikash. Muholeli amwalu amitiko saulimi wana mungwa nino provinsi Oniasa Daniel Ambrosio o Himawera. O hietoko itu socha e distritu ele ena tumi hanana nova itu sohi ena hiena saulimi ni Samu Haku, ntoko sona, soja ni muhangwa. Mkholeli ole, onna hima wera, onna tune alimi o hiyana hiyana. Ae distritu ele, okala wosunga itu soja, wawera ikale uopiha, upanywa ni itala mwaka ola.
15: Então, neste momento ainda decorre sensibilizações ao produtor, no sentido de garantir
7: Nana novali nabari hamiteko sohi ya nahiena, sowali lihira alimi kwa wera ya tumihaka socha wala itu ikina, ikalikuwa tumiha sotene, wapiaka upanyo ni itala, va emara ela ninkelahu. Mana ya, onatunea olipihira, miteko solima itu sohi ya nahiena samuhaku, mashi ehiti wadaka olima, socha kwa wera ikalikuwa upanyo wa ni itala mwaka ola. Yari masu amholeli, amwanu amiteko saulimi, wana mungwa Daniele Ambrosio anlele hira kama miteko simbari hiwa sotumi hiwa socha sohi ya nahiana mpanta ole wa e provinsi ya Yoniasa ni onna wapera alimi wawe nikalige watumi hiwa sotene wapiaka opanyiwa ni etala. Januari Eduardo Okumela Oniasa.
1: Masiva lelo Oniasa weno ninkela omuetana mshirika Fernando Damas yo wontuna onsu eliha e habari mosa yo kuma edishiritu ya omavaku yeyo entoki heriwa wole kela waya kaitanu mitato sore rela bamusani mirere lo sikina kwene sinire liwa ana munchene ore msuru kuyogo ontuna owere neya ni ama holela e banko kulu pale ya maulimu nkuni wo pire ka hatani onavika na idolari imiliau miloko mili ni tanu damas
16: e distritu yo mavango o provincia yo niasa e hala o kavihirwa ni mitato mili sa yuma Mpuama e projetu emosa enerla otipiliwa iponti sorunya olipa ma provincia so tutuani wa elapahu enkavihirwa ni e banku ya vadoniani e kumihe msurku wakona 125 milions wa dollares. Ti mitato sa mieloko nenge museo nkuma wiringa mpako nkarapa ni lusanyando museo nkuma omavago sede mpaka omilepa. Mutokweni wala nungweha sa utekateka umavago Matias Rajabu osuliha wera ni mitato ia onhala ukuya atu ovirilana.

0: Rilimu, wapurinsi la wampula.
1: Vano uzambezia, wotuki heri wa omani wa mpira etiminku. Nkansuli heni maiwe lwanyu ehabari la abeli uniuni.
2: Murungu yo la ferroviari wa vachuapo anhalawi otane ikuru ni akademia so protesao. Mpiria ona uhiririwa asa. Mpia aserie a arkevo kiu nyata na ferroviario so protesao vachuapo emelempuro wa patera ni mpurelo kumini mikina kuomili ferroviario arwampuro wanawili ni mpurelo mimuhaini hudhani kuruna sportingi mitanuna mesese Bartolomeo de Jesus Maria na masusia miteko dhovo kampiwa ni kuruna ferroviario ori indo onakwela aviade ovota ni kuruna akademia so protesao wini hina paherawo wana we ni mwina kalani kuna zema kalakatini vante mipure lodo hiena inikale mitana moha.
3: Vamos trabalhar em todos os aspectos, tendo em conta temos estar bem na nossa organização defensiva, no nosso do recuado na primeira zona, nossa zona de construção, porque o adversário sobe bem as linhas, é preciso percebermos também a trabalhar durante a semana, e não só como também aspectos de contra-ataque e ataque rápido e pressão na primeira zona de construção da equipa.
2: Ele riha, zema passades, muninha, nina vasuja, muito com o novo campeão da Academia de Proteção, orindo, o duê da Winicurna sua proteção, nem até para o Capama.
4: Um adversário que está muito bem orientado, uma equipa que nota-se que há um trabalho que está sendo desenvolvido a nível da direção de ferroviária, assim como o corpo técnico. Então, tivemos um jogo difícil, porque o ferroviário precisa de pontuar, daí que todas as cautelas são necessárias para a gente ver se consegue pontuar. É um adversário que vem sabendo que se perde esse jogo, pode ser a realidade dos seus objetivos.
2: João de Melo Passades, na Massúcia, me tocou novo campeão da Academia Só Proteção. Nivano, a Série A, quase a quase, 3 de fevereiro, na Rana, vou campeão de Gero em Ações. Na Murunco, mpira wa paja na kane sporting ya machuapo primero de mayo. Serie B, M.E.M. Legend, anyevo kampira ni kuna veteranus o mkuba. Unión Sportiva wa Milange, ona akele ni kuna mutupi ya wana gurue. Sporting ya machuapo, ania akele ni kuna majeje au mkuba. Orimpuro wa pachira wa Serie B ni mpure lo kumi. Okumele pama machuapo, habili ni unu.
1: Vano ni habari seyi ya Sampira. Kiveto eni halela ohikale omuita na mshirika Montero Bonifacio. Wira unikumi herie ihabari za ilapo za okopela. Otepa showene ilapo ya Otanzania. Gugu ama holela kuvernu mpantuli. Anaka lela ya muka liherio wa msuruku. Yogo unire liwa osekihi wa oreta mosawa Ebola.
5: Elapo ya Tanzania yohaki la ikaviru sa musuruku emilio emosa wa dolare. Vakiviru emilio miloko mitanu na mosa wa metikaish. Wa ovarila miteko sa wana ni ereta ya Ebola ya wa ekumelela. Mahihanova ilaposa Republika Demokratika du Congo ni Uganda sinapaka mwinilano ni elapo ya Tanzania mwukume lilamu ereta ya Ebola ni Tanzania analipihera miteko sa washasha wi ereta ela ehivolowe mwelapo ela musuruko ola ukumihiwe ni ekuvernu ya elapo ya Amerika wi elapo ya Tanzania elipihe miteko sa uihawe hashasha mwinilano ni okumela o Tanzania omokoni mpaka o Zanzibar wi Ebola ehivolowe o Tanzania ni musuko olato enatuniwa othipeliwa ikarumasa uonela reta ila mulaboratoriu vamosa ni mota wa wavaravara atu eri ni reta ila ya wa ekumelela ni musuko olato asoko ene amitekosa ukumi enahala ovara mitekosa wale lihera atu sawopiha wa ereta ya Ebola ni waso miha mateki ni kumavarilo miteko ya kumela ereta ya Ebola. Ekuvernu ya Amerika yohimawi ti anchipali atu enaviravirelana okumela o Tanzania ekelaka o Republika Demokratika du Congo ni Uganda enakwele haya wi elapo ya Tanzania yilipihe wi ereta ya Ebola ehivolowe mu elapo elamu. Ekumelaka ereta ya Ebola o Republika Demokratika du Congo ni Uganda asokwene amiteko sa hukumi o Tanzania yatukumana ni miloko sina kavihera elapo ela wi yiwana neno sa miteko sina hoelea ovaram okumela o Dar es Salaam ehali ela mvahiru ni Mian Monteiro Bonifacio.
1: Ni habari ela nruhen lia mshirika Monteiro Bonifacio. Soni malela sote na natukia humina malaka na namukuma nilo wihabari. Mpando la wotano ni riari elapo ya Msambiki. Wampula ba okabdelgadi uniasa. No Zambezia. Laka na namukuma nilo wihabari ismanela. Wampula nonosuli hahu ni wira governador e provincia Eduardo Abdula. Oni mumpere ya direttore musia opuro oniweheri wa sanakoso. Utuki hereka ikale losikanliao wa hela kampuwa amwabano. Vamusani atia na mungina woma la malihiwa. Ikale losoto we la mteko mawani. Nihole lihani ikumele provincia Kabdelgado. Wira. Ana musini anipieri hatani anavika na ikonto mlokoni asheshe. Ipostu administrativu ya omurepwe. Osedwe shiritu ya omikufi. Anoka na malushu mpaka omale loni wa mwakula. Kenera uniasa otepasha wene e distritu ya Omaua. Ariwa yotumi hiwa. Mirele lo sohi enasa samata salimwale. Sinimika na ito nilata ekonto mosa ni mia pele ni miloko mitanu. Ozambezia, nusulihani wera ana muha kumpantole anikupa nyeri ya upisa komala. Miteko sore rihiwa epasari yulu pale yo kilimani. Iye nisikinaku, tisuku mihendia huni muhina malaka nela na mkuma nela wehabari. Ismanela simaliheriwe e provinsi ele wampula. Mhaleni muretele, ni mbirihela kamutibela wasorera. Rajabu Hasani, Mamudu Mare, kwa herini.

0: Boa noite. Espanha ni Argentina e domingo yeta kama hukun loko matanu namchese mweri wa julho uneta mwaka wa 2026 ni kale ni huku no final masintano olimwenko. Uo pia ufinal, Espanha nshinta le França ampira eli uo hakulela verike Argentina nshinta le Inglaterra ampira eli kwa moja. Ile ihapare yulu palinghole la wonte kola uompira uohole lia ni utenka chanimi Nasir Adolf wa mikrofoni. Karibu wigulela ihali chompira. Atwene enchi kani wanana tipani nohala ushinta masintano olimwenkuni mwaka wa 2026. Mayo tapela akina kuni kurna Argentina. Anghimia Argentina mundial oyola mwaka na hala ushinta. Awehera katoko Argentina chinto njendrawe mpira wonshinta Cabo Verde, Egipto ni Suisa. Vereke ni huku nechisenteko nshintale Inglaterra. Ampira eli kwa moja nicho Argentina iholi hajaraka uholi la umwira mpira. Mayo tapela nikuru akina kutoko Spanya, inre Spanya, tinu hala upanya itubo yulu pale yo mundial wanghalawe unshinta Argentina chicho auheraka manana chindrawe wontho njera mpira uratene. Spanya wangholi hajarawe ujuwela unkikijeriha mpira nghina ku masintano. Yala niya himaka I domingo Spanya na hala ushinta akale molumo okawanya watu antapela makuru yala wohena hiana. Momadi mfalume no mwavira mpira no latulie misora choradi Msambiki wampula na wavira ni asomela kampira o maliheri na final ka mundial mpira olimwenkuni. Sanzo agosto, boa noite.
1: Batani mu studio, boa noite. Wake na kulampula nweno nrahula vula. Kalimeshi ntano siya saa mwono mkwesiri kama kamutano va semari hilo timi kuroti kampiro maliheri ya kumelo Espanya na Argentina eno la vulato vakani mishi ntano saa adrikingwe mwane sumana saa etasa yo Mosambiki kiroba lanto matula sumana wakani le momati mfalume falume mishi ntano ya saa mwono mkuni ni uwe mpirasheni
2: waele mwala kelelu waeru pachera ni hiku nwa pachera kampionato la ni mwonee kampionato awata hantisisa awata vincheni kipa zincheni na hali pele lihu wili minariwa za wili minariwa fazi ya itava finali zikina kuzili minariwe
1: mpanda fazi dukurupu vavale
2: fazi dukurupu awata vincheni masitame ni mwonee kampionato para lati ilanu ya Afrika taitesh paizo jizarongwengwe na pelo paka mwala kelelo prosentu ya wata vincheni sihini wane lenrere lo wata vincheni na mwira Maroko tula epi oitavu
1: oitavu
2: kwa virika na waole ya Montialo o Qatar apie mpaka kwartus final ni mwonea tampe Senegal apasandri fazi lele o Qatar apie mpaka kwartus final
1: mwela Senegal epi ya zase javu
2: mpaka soma lene zase javu
1: kosha de marfi
2: Maroko ntao ni mwonea mundial
1: Egipto
2: ni mwonea mundial ya mundial ole a fase ile awa 2022 ke kai na rawira ni hana kipa za Europa mpaka quarters final o kala kaura na aikala na tsaide kipa za rongwe fase ile a mundial so novi kipa za hiweri o pia
1: mbanda mkena kwa tseja abu homu ya Tunisia
2: ke kai ntao eyo etu yota pela wata vinkene ni kikita kipa iliminariwe ingezi kandeza wa Afrika no zi iliminariwe fazi ile yo itavu ishina, ya jasesa seo kala kipa zotene zi ingezi ngwana justifika sana zo justifikari mota zi iliminariwe
1: wale suwanea mota shenye hilako kumi hiwa mpokla wira ya hima na niha
2: ntoko
1: Cabo Verde
2: Cabo Verde Cabo kipa tile na amani lu himia wa programa zani pachera kawura Cabo Verde potu kala kipa sensa sana masino ha Cabo Verde no mona konko mota mundial ole ya la puela no za Afrika one la waka kipa za simarkandu wa watra vincheni za sensasao kipa yelo Cabo Verde ni kipa yo Maroko
1: Maroko kongo demokratiku
2: waelo kala kawira kipa ya
1: sampa chero kongo toko mbola mundial masiero rene kongo takashiringwene ni kongo
2: para zavili
1: warene zairi kati niyobo
2: 50 ma tipo cha 50 anu ola ni moni konko
1: different Afrika na matekelwa wa mpira
2: tipo cha 50 anu konko tipo cha Rio pia fase la no para Cabo Verde ki pa Jerie o pa chira opia então para mi para la punyano za Afrika zo honi hela ni tambeni moni tipo yo Egipto te sto pa chira la naru Egipto ni ra quasi tisão e tanatar o itavo itisão sa mundial sempre aí rocoloca mas não amona fechi la Egipto o ani resultado porque Egipto sempre a rocoloca a ricanhando
1: a rocoloca na fase do grupo
2: fase do grupo ani pia a pia fase que na camara caro
1: gol
2: nika kanyara
1: amoro amutiko ricanhando na cavalo recolo mas tava na cara mas o ani cura de canal
2: então mala que lolo a watu wengine wa ele ni moniu te quasi za sem total jogos
1: equipe porque era que me mostrar na lista de dois jogos.
2: Exatamente. O ele é noninho para a equipa de África, o one lá com mim, é Zoa nela.
1: Mungu elu wa Afrika unikele holo.
2: Unikele holo.
1: Afrika yu lakala yule sakala yiku ipasoma ni wapani.
2: Hikanlo la Tunisia wa elu representanti yawe para selesao, seja selesao yu Tunisia.
1: Wanta la vule mpira falume adikimwe vara miya shinaj kumelo avaranawe Inglaterra ni Argentina, Inglaterra mosa Argentina mili, Inglaterra avonye vavi.
2: O patina tula ni manduzuela wira Inglaterra o pacheria kala iwa utola. Wira na kisampa pia fase finale ya fase nyazo mundiani. In Argentina tula ni manduzuela wira tipoish yokusha ya makolo kunshawe o Qatar.
1: Ya makolo vende 2022.
2: Tipoish ya makolo malelia maratona. Argentina tule armele ni ya watra vincene. Oche ya lukusha titula watra vincene Argentina ola. O vinye yoku utiko mundialo o Qatar. Tupacheria o vinye wavali wa watra vincene parale. Ni tratara mite kwa ya zampira. Unyeshe nkala tera tule ni manluzuela wira pez. Namwiro ni intika kampionato o yole niruwa meyori kampionato.
1: Mwate pesha utitimi ya molu mkuni. Premier League.
2: Kekai. Mas sempre nkala tera unikalotia wene para opia fase finale ya mundial. Namwira federação o tambem kuvernu wa nkala tera lika ya nkala tera ni mananiha. Wawara mihakuza wata vinchene para kipa ila nkala tera mas nkaletu ya wata vinchene para sasa.
1: Akinela wana matika ale amalu ya kampionado Premier League anjene tale arimui romo rila posaya anto kwa hala nti pa hekina wakina kwa ntika pashisija sa Premier League mwiniwe la sai
2: etio ni manduzwa la watu anjene kaiso wala nti mekao ntao tule ni manduzwa la ura kwa lukeri paij enitika kampionato sempre wawana majoka triwira kampionato laka aita wancha vinchene sempre lapo ele kinkalavo ele nirua desenvolvimento wa travenchen ele como diz ale nyupa ka kipinyo ne nanova nyupa ka kipinyo kiawa na
1: machoka
2: ke kai kiawa no kopela kipe kala yoti dima masila pwele en kala
1: yotukula kana matiko toni heria
2: ni ayo ni razizo shenema quasi 10% machoka turantika wa Argentina machoka turantika campeonato Premier League anazuela tipani erken
1: anazuela tipani
2: sa anazuela tipani
1: jude belkan
2: anazuela tipani pelinka anazuela tipano tikanule tule no mona enzo kanlole jokatore antika o Argentina tule ndiko che o Chelsea machoka turaminche ne tifesa zikina ku quarta rete
1: na ku quarta rete Argentina ndika Everton
2: ndika Everton jukatarin kene kwa za renome ariwa Argentina anizuela
1: campeonato in Inglaterra
2: naninzuela campeonato in Inglaterra capacitato renavelo stato renato tule nimanduzuela ura campeonato in Inglaterra tule camparari is hirume pitu mpaka 90 minuto campeonato
1: in Inglaterra kwa sonya Inglaterra mushinto na Argentina
2: tila ni malohima. Primero, ele nirwa statistiku na mwira Argentina orir en termo, ele nirwa ranking kuri lukari yopachera. Masi tambe Inglaterra, ele nirwa en termo ya kapasitati statistika. Kakando tiawene, ele nirwa ranking.
1: Wovikana shavanchi ola Argentina ola. Kira kufikana shavanchi na Argentina ola.
2: Kipa ziri, singi za Europa tuye ni maluzula wira zini intara Argentina. Ele nirwa ranking. Umpanya niya Espanya, umpanya niya Alemanya, umpanya niya Inglaterra.
1: Leo falume nroko hula kana hula ni vaila huu kama siluwa na mideko saa mpira. Vanto nilabla kampiru udikiwa sabati wansoro uhiyu France Inglaterra wanilu upuru wanera shintra wa ya bronzi. Kireke France wakuna mshinta ka Inglaterra?
2: Upachira ni waele in termu yenirua ya statistika, story in termu wa presentaje. Inglaterra tulani manuzuela wira onamwira kapinyo final. Paro kanyari titulu yo campeão masiwa ele a federação moçambicana ali a federação yo França o apanquiaia o anila o caminho internatório lá um comandante nova o varante com a outra vez um ponto ricanhar em terceiro lugar o cala caura mundial já o miraru o nira sempre a pia campeão final 2018 tule ancunche mundial o nesheni o Rússia 2022 tule a pinho final vamos ani ni Espanha a ocupar em segundo lugar então tula honrou o anel em terceiro lugar ou em quarto lugar o anel a wakami ou para a história a outra vez que é mais
1: jogador então hoje entra é bronze o próprio anel a França o varante com
2: a outra o ele em termos
1: mas mais que o enhamatículo a França a Inglaterra então hoje entra
2: em Inglaterra tula no manuzio lá o anel a mais com a outra vez que é sempre pela lugar e orera euro tula no moche lá o cusha no pio final tula também ompela ompe amana ni hamundial ora na kesampa pio final ni ni calatero ompela o ele ni ro justificar wa ele campeonato a Premier League oriawe sempre melhor campeonato limon kula wa travencene en termos de campeonato qualquer equipa
1: vamos hima wera mpaka konsonya shonro mo shonro shinta mukuma no le kuma lwa Inglaterra ni France
2: e ke kat purko ni razizo nja
1: masuhalo kuma na machinti wa bana hata kuma na machinti
2: baitela ni hima campeonato kama ya sempre o Hana Kumaka, campeonato se intricou, mas em Canharua Tula não monia vai. Em Calatera Tula, a Canharua Pola nem a Argentina, mas minuto depois, a Rata Panhawa. A
1: Argentina pelo coxa Mokalelo. Mas que André, Macalequo, Mokalelo, matricula França, Inglaterra, Pirola, Onroche, Ndoproneiro, Coxa Poronzi, França, Inglaterra.
2: O Pacheran em Pirola, Onroque, ele é 50-50. Mas o AL, em termos de jogada, em termos de velocidade, em termos de corrida, em Calatera, Natra, Mela, o Atra, Vincene, para o coxa título, ele
1: é
2: o.
1: Quanto la valen pro mali Rodrigo Wetiminku do Rodrigo Espanha na Argentina mone lwanyu Argentina no mukosha campeonato la wala ondo kosha tuvela de Espanha
2: upachirani etrum sempre tiposhi ya Brazil yoka la tri campeão o pi campeão mpaka bakana kumelele onkanya rivara veli ni sempre Espanha on pia final o hano katiwa ukusha titulu na imona ora pinja finale wa Afrika Tsuli. Akunsha finale hela. Ni tiposha vale Spanya kanimonia tenimonia Spanya orimele.
1: Basi nakila kumawa hafalume Spanya ni weha varare fasi di grupu mpako pia mpandro wa matamata. Ni weha ashetea ni weha kumela tufati di grupu paka mpandro wa matamata. Mwone luanyu, onro mshindra mundia lola. Spanya, Argentina.
2: Wa ele nirwa oloheri awadra vengeni. Ya kalawira. Argentina onan tukula mpira ole nirwa mpira aperto joko aperto makakunya ni Spanya kala urona wana mpira ziza mi wone la waka mi Spanya kitini monako kala o kala bakiviru paronganya re campionato la live ani vele olimwenko
1: no sola falmo kula mutu nakala kahia nakala na malera mpira kula mutu kala eklubi yawe ompende lawe falmo kula la hale mali Spanya na Argentina kula mpenda Argentina visha
2: mio como
1: wala ni la wera ni la rishinda tregi paka
2: mio como na mpira ena alipa wera ki paka ki hole na katina okala kawira
1: ero mokura la manya halala
2: pastila okala kawira o prikasa nirniho o ununtu or na wera wata vengene
1: or wela mone lwao
2: wane la mone lu sheni ender la wata vengene por isso tila ki himaka Argentina campeão
1: mo mohima hawera pa Gianni Infantino on canto guerra mone lo on pelta sin con Argentina coco ha ka sa ora ka hinto ni sin con nam pierna
2: parte la que hima ka wa ele wa kipa zo tenes e pinho final sei Argentina
1: sei Espanha
2: so tenes o kana capacidade
1: o guerra so chita mundial
2: que kai parun ku sha mundial mas kipa ne nano ver ne tala ya wata vincene parun ku sha mundial
1: Espanha
2: wata vincene tilane man lo hima ani zo le kipa quasi maior majoka torantika wa Argentina antikaba mazani machoka toro Spanya anzuela mota katau matikelo a watra vincene bodu kala kipa o lokale Messi nena no mvara miteko za watra vincene kimachoka toro makina kwincene antiko Spanya mas aliayo antikawa Argentina masiwa en termo ya matikelo ni machoka toro mota wiwan Argentina kanira kaniwana si Argentina ararun tikapola ole ni rajoku
1: o mutukula
2: Spanyo kalana uwere ni capacitati onkanyarila masi otempe wata melo kala kaura sempre Spanyo mpia o final kanoja lo iko cha titulo ni nena nova kipe ernetala ya watra vincene ni machoka toro arna apoyo a watra vincene a partir ale reformandri ni nao havale polo tikiwe sumane ele mvira ole kazili ariwengwe ni yensa ariwengwe shafi ariwengwe pigola ariwengwe ole kale Sergio Aram entao ele ni wanele kuruwa wata vinken para wafa hachili wafa
1: anamatekale
2: akekai ale ya atika kalai
1: mwone luani Spanya umuko shamundia lola
2: wane la waka Spanya ortiri kipa ya wata mela wata vinken para kushamundia lola
1: wote yake mshitana ya sa mundia la vale ya were otiki wa taso Mosambiki vara wa witabu di final Makuwe polisi ampula mararua tere kuwe kumelo chikwetu na kala Sporting kama mwasani faro na kala Mwane lwa nifaro na kala ola Awariwe matashafa kushindriwa ni kuna kia HPC ya tulishinka
2: Wupo charani Siori pi handri mawata vincheni para kipa nyozo wampula no kala kawira Anika Wa provincia ya taru So zota winu okuma kapu telegatu mpaka oniasa O wampula taa kuhishi kipa za wata vincheni
1: Makuruma sheshe
2: Ekeke makuruma chichwa virikana kwa kapu telegatu
1: Yakusha manli oniasa manli
2: Ma oniasa mele Ntao wa kipa Upachirani pili Tiongote kwa muziali mtia Saati kaze nyoro Ukanle ferroviano nchisportivo Kipe muzemu za hane moraka
1: Wanswenye ya munu wala ferroviara wampula
2: O munu wala ferroviara wampula
1: Nako wanswenye munu wala bayo pepa na sporting wampula
2: Ekeke wa faze zinigrania Ya utika kipa ya ferroviari wana kala wa muzanaki ya speciali o
1: lishinka
2: etu yotu tushira wata vincheni.
1: Kwa wali pela wera kia speciali ya mushinda ferroviari wana kala?
2: Upachira ni ripontu pili. Aki ya speciali kanatoko utika kampu yomatapa. Mwezuri akeni yawe sportivu fazi aliya ferroviari yola yawe fazi provinciali.
1: Kwa
2: puli unorori tule. Aki ya speciale apange fata ti conferencia kanati ke kampo
1: mwera aki speciale ampati oti ke kampo na kala porto
2: kampo na kala porto mwenza na atikiwa wo superi ke kipa sa san sportivo pempa tula roti kan sporting ko para pa or sporting ki on up kipela jornata yo malela aki ya speciale oli shinka tule aha winyi ntao wone la wakami etriotic ni hawata vinche ne moto
1: ke hamuruo ferroviario na kroshito wanyawe
2: okala kaura kipela yake speciali yampa kirotrika kampu ila yonakala
1: akina urafero yonakala role kele ushinto kala wera complot tatata mikono melo tatata msambolo tatata soneta samuni wala sai
2: tulani manduzuela wera katakulupi okana projecto zaya nisakana projecto zaya nikatakulupi enizuela plano aya mpaka awata vincheni sia kala wera diresao yo ferroviario onakala pal projecto irnaya o manter campeonato a Musambola para que lelo holo upachina tulani manduzuela wera tasa de Mosambiki encastar mizuruku kirina fazi la kimbahaniwa mizuruku awata vinche si diresao yo ferroviario onakala kala wera upueleleza porque Piposhi ya wili minaruwa mpaka waka niwe manya kunya kwa wata vincheni para
1: Wakato kwa na masusi, wera masula mpira, etu ya suwela ya wera
2: Nihie
1: ni shintiwe
2: Mashitambe, yari wira ya hithira, yari tushorero kalaka wira Yaroa fazikina, yaroa anilandrero wa wata vincheni Masi waeli kanile historia apropi ya tasa di Mosambiki Nini wakapotu kala faze final akala kampiyao mzuru kukunata wa
1: wata mchini
2: 300 mili ntao wore kini ni ena wane la
1: kulupi singi haya konkana mzuru kunake liwa
2: ni watishpeza ni nano vele iriwe transporte zihirero welo rakilu ya kalawira diresao yo ferroviari upuwelela akri kwazi o kampu ile wa matrapa ahona tiposha wili minarua kwazi kia kume manyakunya kwa wata mchini ntao pote upuwelela kaura nzuru kuya roa roka istare por roa fazi kina
1: orati kani anoro melaka okele holi mshin samo sambole
2: nzuru kuwa anumata wa nchene potu kana karazawa wata wa nchene si ya kala uraka hizizo nituwele ni maluzula uraka
1: mfalme unakala portu promosa nikuno wana shindio kuma kumanya kwenye kwa sepura atiku unakala portu mika aru unakala portu nakala na masu ule mpira ni mosa kovo nakala anyonyi we kina kwera mkanto kwa masu ule mpira ale mpiro huyatu pache utiki wa ya hili izi ya isu la wera mpiro la nihie nshindi we tuwele vire
2: Paitela ni mali mivaba. Porque, por ejemplo, no weha, etuira ni Sporting Wampula. Sporting Wampula mweza na tuula arongwa o kapu delegatu, oroti kana Suesan Sportivo Pempa. Arongwa oti kukapu delegatu, waele intermu niru atishpeza, ekipa yu Sporting ki yaikashitari, nzuru kwa wata vincheno kalaka ura kiapala ni fikandri, parro kapu delegatu. Intano tampeno weha kipe muze rikampionato a provincia. Ele niru akushto wata vincheno ni apia fazila, woni la kin kala bele ni wa participation ya propre ya federation musambikana e kan le manene atasa de musambiki
1: kon kali
2: hera wa tra vincene ta woni la waka kulupi ni kashtari en ni ngi ha
1: suru ku wa tra vincene yere wore shitam su compagnie kon kona yola na kala yo
2: ni pela ni sempre hinini wa reunion za wa tra vincene kulupi si sundi ha ka wa tra vincene wera na kisan be fwazila ni nrowi hu federasao aba hakabo
1: kama kali hero
2: ele ni rwa compostible ele ni rwa yo
1: jawa na kala marupelo
2: wa karimash kipa si hana dipaka ka arashka
1: wi prapera mansa ya mpaka
2: son lipanwa mwenzuru ko yolo ni ronka wani wa 50% et 50%
1: ono bahani wole lipani wi bidete samukuma
2: mash wore kina ku himya wa ele kulupin kashari awone la waka on kala campeonato ele ni ro campeonato fash conta ntati mota kulupi zinchene wone la waka zinchene
1: ya sinhere ria ya wera
2: kuruza wata vinchene
1: na nitatare
2: mash kipa zinchene zimpela
1: shoto masina kana kunulupa ni shinti nini veheya
2: nini veantela ni malo himaura akia speciale equipe mozer in campeonato
1: provincial
2: oniasa
1: esta tomali la kana huna vala hapa sikomendro poro wasumana sa mpesa kama shintano sa molmo kunimu hata mpera dikingwe esmanele tasmasame kampandra wa mono trapa hun yarun pa moitav de final mekitani wa sanjo augusto. Boa noite.
0: Asante ni boa noite, Santos Augusto wana ihali chila chompira. Ihali chompira jinkuma uniasa ni mwapara konteko Januario Eduardo.
3: Nera huwa lakan hukuno lelo. Ninkilukum here ihali sinihima wira. Nikuru na pira na mashkulani na basketball. Ninalip here miteko sowiri herera wawira neme le provincia uniasa. Vamatela ampira ajogu jashkolari sportivos. Ankela wira ni amayari wa agosto. E provincia ya Onyembani. Nana nofa, sinemari kwa miteko sowiri hirira sama avano, mahuku meli ni meli. Wasasi rukawarika ikaye, ama avano ankele agwemeli la e provincia ila a basketball, ekale owiha mirerelo. Wampanta wopakira, ama avano a provincia onyasa, anikuru na basketball. Ari opira miloko miraru na tanu, vala ankele tanliwa miloko meli ni hima miloko asitiana ni miloko asilopana. Wawerika kai yemele nesene provincia yoniasa. Wawulumani Radio Mosambiki, trenadore anikuru na matela ampira basketball amashkolani, Abdul João, uhonhira uteli wa mrima, mota amavano anire hiriraya, wawiri hirira vampikisano ula.
4: A preparação vai bem.
3: Miteko sowiri hirira sinine ta nesene, nina romila wira ninkila wihamirenelo, ninkilo panyamapuro orerila. Miteko sowiri hirira sinine ta nesene ni sinine teli hamurima.
4: Minta motivasan.
3: Mholuma ya ama avano a basketball, ala honhira oteli wa mrima, ni to arromili hawirika kai, ankele wiri hirira ni erromili haka wihamirenelo e provincia yoniasa.
4: Vai muito bem.
3: Miteko sowiri hirira matrina dore annavariha nene sene. Inna Romelo ni kelahu. Una tunia witi timiha wirna panya mirerelo ni kelahu. Yari masu atu anirihira anikuru na basketball no provincia oniasa. Ninkela wemele provincia oniasa wa mpikisa nonkela wirene onyambani. Mweri wa agosto onrua wa matela a jogu jeskolari disportivos. Hali kina sampira mwemar ila ni mwiti nantumwa na amteko Fernando Damas. Onkela ruha ihali mana sintonyi rawira ni kuruna aga spesiash na ulishinga. Nina romiliha omana nene sene mpira na asaka upanya mapuru orelela wakela mholo. Karibu Fernando Damas.
5: Mulipa onholila ni kuruna mpira na aga spesiash na ulishinga. Oromiliha wera onhalo variha miteku sote ni wawira ni kuruna nivonyike mpira. Ntoko nerila ya uvonya makuru makina mpaka mpato mpiksa na mtoko ni mpira meto Mosambola 2026. Fernando Machatini, uluma sisa vaholo nikuru na agia spesiaj, owina nikuru na ferroviario onakala mpua mpiksano wa tasa de Mosambiki, mpira araru na nahukuloshira eli. Mulipa onhola nikuru na ohima wera nikuru ne, ni hire hirira achire uwira ni mvonyike mpira ni kuru nruwote. Mashatini, ohima wera ni kuru na nuhula maito uwera kweli ni libi higine laka uwera ni baki mpato mpita na mtoko ni mpira ameto Musa Bola 2027. Hiyo, ni hira hira jire uwera ni mbonye kimpira ni kuru nriwote na Musa Bola na provinciale uwera kweli ni wineke mpita na mtoko ni mpira ameto. Jimana nera uwera mtano ni hala toli pihira wa sasira uwera nroke mpita na mtoko ni mpira ameto Musa Bola 2027.
6: No apuramento da equipe para o pool de apuramento.
5: Fernando Machatini. Musa maastukwene onholla nikuru na agi shpisia jolishinga. Answili haka sa mota nikuru na nirehenraya. Opaka mpanta mpiksa na mtukwene wa mpira ameito 2027.
3: Asante tamwene Fernando Damas goru hela ihali ia. Ihali kina asa kumake provincia unyasa. Sini hima wera. E provincia ela onkela weranea sumana omalo. Mpikisano ampira a basketball ampanta wa e provincia unyasa. Ni ankelo paka ampanta makuru opira matanuni mararu. A vasidade olishinga ni wana mkwapa. Ni mpikisano ola unasa siriwa utanliwa. Makuru ankela wemenela e provincia unyasa. Va mpikisano ampira onkela weranea mpanta ola wota wa elepahu. Mweri wa agosto onroa e provincia ya Wampula. Vice presidente anikuruna matela ampira a basketball no provincia unyasa. Barsaba Xavier o hima wera mpaka bano so tene solikana. Watasiro kwere provincia unyasa. Yemele nene sene wampekisano ola ya hasaka ui haamirerelo.
7: La verdade non estamos na fase preparatoria.
3: Hiyo nananova nri wampanta wamalihera ni wawiri herera. Wawiri kaikai makuru opira mataluni mararu. Avasadi olishinga ni wana mkwapa. Yiri hiri ni ntanile makuru ankele wemele provincia onyasa vampikisano onkele wirene otawa elapuahu Wampula vampikisano ola nina rumila uwi hamirelo uweri kakai ni kale utimihira e provincia onyasa. Yari masu abarsaba Xavier vice presidente anikuru na matela ampira a basketball uno provincia onyasa anleli hiraka mota anikuru una nirihirenraya uwera nemele nene sene vampikisano a basketball onkela wirene ya provincia Wampula mweri wa agosto onroa. Makuru ampira atu Baronche Azouche va mosani Union Chipango o Malulu ankela hulila na sabadu una. Mpikisano ampira e distritu ya Osanga nno provincia Unyasa ya sasaka upanyiwa makuru masheshe ampira ankela wemela mpikisano amatela ampira onimani wanimeto vareliva e provincia Unyasa. Va mpikisano ola onkela wiraneani puwa na 4 di outubro no Malulu ni mpikisano ola onipakira mwemara ya 14 horas ni 30 minutos. Vampikisano ola, anipaka mpanta makuru ampira omane ni meto. Opira, miloko miraru ni masheshe, ala otene a edistritu ya Osanga. Vampikisano ola, onkila wiranea vai kwa hapili, ni ola, onihuliliwa ni Fernando Jonase, ni ola, onateliha mota onkila weta mpikisano ola.
8: Kada volta.
3: Kata mkwaha, onkila wiraneaka moto onkila omani wa vae seria yopachira. Mashina romila wera onkilu kala mpikisano oti kanani orelela woni wa. Na asa kupanya makuru opira mashashe ankila wemela edistritu ela va provinciale.
8: Segunda volta.
3: Kuhino mkwaha ola, mashi esumana yomalo, onkilu pachira mpikisano ampira onimani wa ni asitiana.
8: Porque as equipas femininas
3: makuru ampira asitiana a pisa orwa huile piha tiyo mpikisano asitiana umpakira esumana enroa na asirka werika kai ni kale owa ya asitiana uoma na mpira nina romila wera ungila tokara mpikisano orelela omona
8: temos quatro.
3: Yari masu a Fernando Jonase ola mosa mosa onrejera matela ampira recreativo e distritu yosanga no provincia Unyasa anleli jerka vamatela anirani ya mpanta ole wa e provincia Unyasa mundiwire nani hali ia no pia makisroni wanlaka na ihali San Pires kumeleka provincia Unyasa nubushenda kawera wanlaka na nariva mosa anadil sofio Daniel wihakamitipo o mikrofoni marini mio Januari Eduardo nera huwa tutene o hiyu wa mali leo ni mhali ngurileka mitiko sohi ya nahiana silikumiruani Radio Mozambique. Asante.
0: Asante Januari Eduardo. Uzambezia ihali chompira ni abilu ni uni.
9: Omala wasumana olonorwa e provinsi wa Zambezia na halawe ewore ohorili hamitoko dhombo kampiria wa makuru yale rimpuwa mitoko dhombo kampiria mwakula wa 2020 i 6. mpira ya province ya Zambezia odavanyiwe ikapanti pili wakala ikapanti wapachere kala ikapanti yanaweli akunye niwa serie A ni serie B wakapanti wapachere serie A mpira aniyavo kio omala wasumana yola ti 3 fevereiro anige otani ikuru ni primero de mayo wala mpira ni reye kwasa kwasa yola masina murungu sporting ya vachwapo anahalawe amvoke mpira ni kurna jere onyasunji mpira wapachere mpira anaweli tulaona uhiriri wasa aniyavokiwe njate na ferroviario akaninia avate ferroviario vachwapo aniye avoke mpiria nikurna akademia support sound te pamo upusira niwe akademia support sound nikuru na mninya podi mureli hala orahene nikurna we vando nikurna na tindri mpuro wapachira leme purelo kumi nimikina ku mili mpwenye ferroviario ni sportingi yamelele mpuro wanawili ni

0: Oscar Palma. Ma allenatori accompagnare i cinci na uira na maniale perché impira ora in cama hotela. Tinku suela e panenna morale o uira casala o suela o uiga la pama e pana po herri bala ana mala nuira o lon ni chuka rivala o lon chuka rivale o lon chuka entao di dawa po di wana na pama e anna ro son coro tambe so protesa un ire ma ya kaela mpira ana maniala aso protesa un ana maniala ferroviario na mona ichu sa pama segunda volta ya kan wonto Mnyo kala lusha.
1: Yunungwe sa masevo kakato ana masakadora ni kuna sportingi.
0: Sportingi.
1: Sumanila avo chweni soporta sa wana rosmala hinchune. Hinchune awana yeyo.
0: Sumane elevinre realmente sporting o kaduliwa. Ate ohire chuse hima bakano. Ne wana yai namu impatara. No, we handleva kani minutu umala. Apachira we convince her. Ona irwa shoku psikoloji. So protesa wapwenhe ipala de, ne? Para wo mariha. Oya ko mariha wa ula pasu uka pi golu. Sporting unu enru. Apwesiwa. Mika hilo chavalawi. Omshugar pola kaye itati. Ka om namma. Majuru wa suwela. Ntao so protesa wa. O kanyar ya ke vindre ya jogule o vindre esmane vindre tambenena tambe sho ko ya o mpacha esmana ela yiko je tambe e khala we chiul pali weyo
1: e serie la a makuru o torongwe de jero en asuns primero de mayo ni 3 de febrero
0: a tiawa ate o DVD riwa kanawi ena kusiwe pehiwawe bose sound DVD tu mutuni DVD rimwe naye mwenene awi mi vale nkimpia bo kinro ule wakwaka oni pete wako mvinye la vala unu wako suwela ka omvale la ule nta utende riwa serie A na serie B sporting onam kumana na 13 au premier de mai yake esmana ela às vezes primeiro de maio nem ira jogo de contenção ona wi purani havakan depois aí tapu então sporting aí kusera awi mio kamtumulu pale podo sul prenderlo então think a jogar mesmo
1: mas uma curia la mararu yo torongwe tihani ena hala uma curia la mararu
0: até
1: que na hina makura la jera 3 de fevereiro ni 1 de maio
0: ena o ekawi rihawi ha oni pete mai penso o kala morale morale se ni porque na comparar so proteção na comparar sporting na comparar ferroviário a chola ni chabira a kana ichu para o fulana imeya hale no sei que enquanto ali que a wetu so ana msiveliwa por isso que se formos já ver o Sporting onde a cana nifungu para hoje o primeiro três qualquer número só proteção nível no cana nifungu ferroviário cana nifungu enquanto ferroviário com 3 de fevereiro só proteção qualquer caneira o primeiro de maio e Jerry a não vai herer mas como acho a nas vela futebol anda cana lantiti mais para o iam moneto primeiro de maio aquele vindre o ha perder quase 8 jogadores aqui na rua ferroviário aqui na sua proteção aqui naquele um aqui no grupo não sei lá quanto então de dar muito aí na condições é difícil o apoio a mais jogadores para equipe aquele muito forte a 3 de fevereiro como já aquele semana é aquele há aquele o campeonato mítica da impurana da gaia aquele amo tem que wiso wiva tihasanene mas como ela yakhela namlapa soni yamuira bali ya sam finale yakhelen
1: ivano nalocha sam pia se provincia zambia ni don locha kata serie a emeliwe ni kurna academia so protsoni mi prelo kumi mikina ko mili o serie b o khala otompiria ana vokiwe omukuba wana guruwe ni epoma ya omilange a milange eni yakhale ni kurna mutupi epoma wana guruwe sporting ya wana guruwe ani akele ni kuna majeje a wana omkuba ekoka MMA legend ani akele ani amvoke pira ni kuna veteranu je pomele ya omkuba pira wala serie B emeliliweni majeje omkuba nimeprolo 10 ni mona woraka mao masi ni niwa nini naruha yele nerea nini varele yele nerea ela ya serie B hani mononanyo
0: kenaira primero ke finalo che hiyo kanindro wa mkuba kinkala mchubabu wa wama kinina mwona dede nairu wa chubabu mashu kina mwaka ratese radi Mosambiki buruko kanamu hiyo nilo cha mpira wa Mosambiki in particular provincia de Zambesia para elapo yotene ya Mosambiki MM legend kon viteranu poti wira viteranu kansinana maistambe anikale mchika mpira ni mchika majeje esumane le vindre o perder anaguru wetambe ya ipanya nkuvano vata na namila nje agora omlota viteranu ko MM legend na mpodi wira MM legend awi ah mio ha kakalai wira ka podu orihwa mahuvia podu orihwa mahuvia porque ma viteranu kan na experiencia podu perder ma experiencia kala MM legend ai convince rai ese sa un matala podu ure mahuvia kilonja kanto agora o mpiro le onyoche kiwa tambe serie O, serie B, onerwa Sporting kwa majeje. Sporting wanaguruwe, nke msuwe nile pama mashi, isaina iwaka mradi ono, waradi Mosambiki. Onna mlocha pama, maitambe majeje na makanyara. Na majeje na makanyara.
1: Iye melemburo wopachera.
0: Wopachera, ochonkoro wawulo sulu. Maji tambe, kina mwa konseliara, kama onre lomu wa radio la RM, nilotaka mio baba. Aivatihe, aivatihe atrena repama. Sinao.
1: Wana kure upoto hiko wakao.
0: Na mkuliwa maino. Na mkuliwa maino. Purka mira wale wapia vinra wisavo. Ya, entao.
1: Anoro wa milanje ni mutubi wana kurewe. Mpiro nyo kiwa milanje.
0: Mutubi yole miyo kimonaka o ferroviario amchikaka mpira. Primero kinira agradese mshu ta organizato. È un dos clubes muito organizado tecnicamente, economicamente, assim como em termos de maturidade. Maturidade o vacha o suela e chutapa está organizado. Então, Milange, como o Ani, pode ficar na favoritismo, mas em termos de futebol, no campo, jogo, leva vantagem. Quando leva vantagem, muito bom você vantagem, ele apoia a Anha. Aina chukarwe bola. Agora ni yaona ichuiriwa ichusirenye. Wavo tisuelaka, tini waka, tinonaka, tinupuelaka.
1: Mweparpara, tihi ya mpiria ani ereye omala wa sumana province ya Zambezi ya mpiria walao zava nyingwe ni makuru wa ikapanti pili, ni zerewe kapanti wa pachira ni kapanti ya nawidi. Motene omakuchu welerike kumemo ikapantite kapanti makuru meli serie A ekumo makuru meli serie B kwa makuru meli woma kuchuelo ekumo makuru makavi meli wana wenye kuma na masese yanye kumo meli ne ye opoli maswanyu wa kuchula wini walele o chukula wa hon
0: ate pochi wira primero opuli ni wongo unaiwa primero sekretu wiwanana porque ena lochi wa biblia na hii amwithi avate ya hii wanane kanchetu ndang kinna petira we yala yovenya o masese ewanele o para mapuru mili para evirero o pulin antonio afia ni moro luisa himte ndang yolo yo hala ahiro o pulin thondi wira ah orongweti panti fulano la ka hana rimi nada o tena ama sambesiano hinna mtu na msambola hinna mchuna msambola va zambesia enwanelo hutiyelo ndang nena Mutupi ahiro otasani. Okusira wa ituwe iwo. Kinira karwa parapuli. Obote wira mkomportamento diferente. Burke, eno dhuwela wi. Mkampiro ole, okane karteristika yawe. Tambe provincial temo ma otra karteristika. Asiko Mosambola temo otra karteristika. Ntao, bro enkwanto komo akalavo mafavoritu. Kina wana mafavoritu babala kalipela. E serie A, ina serie B. Kina wana mafavoritu babala. Sua proteção é um dos favoritos. E Mutupi Osulula ni Majeje são favoritos. Uno kala o ferroviário com sua proteção. Ula o kala Mutupi ko majeje entao wonja kuma niwa para o mari ha para chiruwe o sulu o puli weyo ati pere para pama par ye pere para pama namro wa o sulu ya ira ikuze namane porque o roa o sonkoro nkahi winnuwa mashusuela wira irwe miruku kenrupa empamotha entao kimpeti ratu ya bana rongo puli ni wongo chikao nihimaniwe makuma nikai kala pama
1: me par par ne mele baba ntamene ni yele na ra hona wendo no nyuwa no emara ela ndromela hui norwa ni no piha pama wa mteko vova kampira ni dere o mala wa sumana yola e province ya Zambezi ya vavale e province ya Zambezi ni re herera ya we ore o puli ha dolo ha ha ya wa da da volwe la mpiria we aye very va mpiria a musambola masi pe musambola na panda we o mapajerero Njo opuli, opuli, nadhadi wa vota. Okumele province ya Zambezia, Abilu Niune.
2: Asante Abilu Niune. Spanya ni Argentina idomingu mahuku loko na mchisina matano anahala uverna champira ina final yo mundial mwaka wa 2026 anarimasintano ompira olimwe nkuni vereke melo ntivela wokuma ukati kwa 23 horas wanuhala wanihirani ni puro neraro wokuma Fransa ni Inglaterra. No pia ukumoni wa yaihali jompira jawani le huni huko nolelo watenka jayani uholi lenimi Nasir Adarf. Buwa noite.